0: kiselina.
1: Sedmica na lotu, bila bi joj malo. Troši mala tuđe pare, s neba joj sve palo. Istedi se sve do kraja, sve dok nisi gotov. Okrene se, ide dalje, naštikla malo opo.